Класіка і сучасність. Радіо Сталіца. Слухай, любімає. По-білоруску.

У Мінску зараз каля 7 градусів тепла. По даних Білгідромету, сьогодні у Білорусі чекається облачне з проясненнями надвор'я. По всій країні без істотних опадків, температура повітря від 14 до 23 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Витебську 15-17, у Могильові 16-18, у Гродні Гомілі 18-20, у Бресті 21-23, у столиці до 17 градусів тепла без істотних опадків.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, коли ось так, сябры, так, по-перше, поглядите подказки у нашем телеграм-канале, там кружочек з'явился, информацию у любой зручный час вы можете поглядеть, послухать, еще раз поглядеть, и, махчимо, догадайтесь, что за гурт такие, что за музычная композиция, коли это недостатково, коли ласка, слухать подказки у эфира. А ну и по традиции, первая подказка у нас про гурт. Сегодня довольно грунтовные такие подказки, тому догадаться не тяжко будет, ну, нам так здається. Першопочатково гурт називався Groundswell. Ось запомніться.
2: Запишіться, загугліться.
1: Так. У 2013 році оригінальний вокаліст покинув групу. Його місце зайняв брат басіста колективу. Як вам такі подказки? Ну ось, ми так думаємо, що на даний момент більше не треба. Уже можна здогадатися, що це за гурт такий. Ну і, махчиме, інтуїція вам подкаже. Ці така невеличка подказка, там насамреч невеличка, там добра така подказка у кружочку у телеграм-каналі. Поглядіть, тому можна і не тільки про гурт здогадатися, ну і ще й про музичну композицію. Коли не здогадалися, ці не здогадаєтеся, нічого страшного, у хуткім часі ми вернемося і будемо робити другу подказку про музичну композицію.
2: Тільки ось ще можна додати, що ми далеко-далеко рушимо. Ось ми тут зараз, на столиці, а полетім ось так, коли будемо слухати цей колектив, ажно у Канаду, інші континенти.
1: Так,
2: музика, ось, бачите, ось тут нас на столиці сполучає.
1: Такого музичне подорожжя зробив, ну, а музика, вона не має наукову, як ми ведаємо. Сябри, у хуткім часі ми вернемося з пеной дзён наших, там у нас назбиралася...
2: Про людей і психологію будемо розмовляти.
1: Так, це наша тема. Ну, а зараз давайте нашу рок-н-рольну тему протягнем на хвалі. У нас Майлз Кеннеді, Slash композиції Mind Your Miners.